0: kupata na kala kama yangu kinaare kile chanzo na shamba kinaero ngangazuna ile chanzo kirona
1: kila alimarishima adila radio ndarasa ni kaza dalado ni maskine kribu nye chinzun fanzina amna shaka gomnati ala nfutiyero chode klan
2: kui Muhammad Abubakar shiki atari kili hakin duwan duwana eko kula mayyadu kamande shiro kurumayda chinna kambi kukurun wadu wadu ko la yungu mantirin la white wale ya dien mako kada gotu doki ya kada iti kamko yi karunga roga kamishima da dajikargay ande matikinari ngaltema andero wadu chikati ingulia yi napkina wadu tikatuna gulia yi napkina utoroa kawa guni yoru yuma yan kondin yimi yan kondin ama kamo leido yimu ngwa ongaidi nye kami ongaia dimi ya sandodu inshallah onga onye baya nyatakchin
1: na idili dajiro nasha gomnati dini lardi ya gomnati dini kri ado teda za languro tana kila sendima sikinaso ada tiro fasasu languro hazana
3: gomnati lardi na ajira ide minisa nina

0: ya kwa bara da crownan karukin town zu shiran tombuna madidiri zu isha karuki jinza file ja shi muslim turai ala ya falsu dinno nya tuma
1: nam
0: mana da su tuna
1: nam.
0: To ar shi kinin ga muslim mumin ne dubdo ngumri molid te kinta kwa bara tombuna lan karuki jinza file ta din
1: nam
0: a wodo isro kinin ga muslim mumin ne faida ro fadla ro su wandinde tunda kirdi mai litinin ma wason ala shilan aza hafcin da Muslim mumin da karo kijin zufleta da ala ya wushiro fadalaro cinma da ada ko zuna.
1: Naam. Naam. Naam, mashallah. Jazakallah khair. Ngila. Haram kirintu so adi proskram kawe na ndiye kirinu ya karau. Radio ndara sula ni mita fiskun uskun nuda uwa. Malum doko wanzufanu ishima ashek Khalifa Abba al-Amin Mbengi. Tanas maro andiro kila molutin bayen sedina kara. Naam akramakala ala barasuke bayen dima kila shi... shi mauludu fuska addinin ayin karahe klan shi kuma tanas maro musulmi mu kilele maulude dikin gulja jiriwiro shasirin
0: shi kilele maulude da foto sha diminde
1: nam
0: kun awwal mi buro salak da
1: nam
0: kwa bara da krawo
1: nam
0: aya urura miro wallo no ma
1: nam
0: yumzu tombuna din karo kiji filenin ba
1: jire
0: mana da su tuna ala sabilin misal kirmali rusa dimya
1: nam
0: kun tawo do shiran lerusa dimma da sanzu da dirizu isha didi rotini min fanimin ar kun tawo do shiran yabintu mokuna da nimin
1: nam
0: don ge sunun bawo
1: nam
0: ga maron ge sunun ba
1: nam
0: ga munun muhammad ya crowd
1: nam
0: su kun tawo do lerusa ndo di wadu san da uro karau yayi kun tawo do isha kun tawa gaden gaden no sha rumin ainan karo ka munun muhammad ya crowd zuru dazi
1: Naam
0: karuni mintrai to shi molid dirizi isha

0: amduno ganaro yo.
1: Naam.
0: Kam nandong kusu maja shuro kusu yo mukwanzi iningei.
1: Naam.
0: Sadangei manista pae. Gono kamo yo mukwanzi ngei. Ainankano nyinani mibe amsoro yimi maseme ala lumano mda siliuro nyura ala ngodose.
1: Naam.
0: Aodo yu nyima yu nimi isu lumano marozu unumale jini makao nyuro na jino seima ya ushimada kriuze.
1: Kriuze.
0: Amanga maroku.
1: Naam.
0: Nyirozu unumu amso nyiro bolo mazai. Nani mbeise ya banano mba.
1: Sayuma ya mazandal zen.
0: Kusu mazai ya sayro yumbo.
1: Naam.
0: Kuna agre ni minbozo ima kuna anza ye zumbao.
1: Naam.
0: Isa malumano mduseye mukoso kugoza ya nyiro bolo alaso nduro nyiro ala ngodoze.
1: Ngodoze. Naam.
0: Naam.
1: Naam, mashallah. Harami kirintiso adi preskrim kawe kirino yi radio ndarason lan mita piskun

kela zoro kirintu tumangana fulin zade gana ro kurno za kwatna tumandia beji wonen justi faris kamdo adande da kirintin kultina faris kam adande ma ko yaden kala mawduwa chude kala gargamdo ni shi masjidi doni kura ma shaure shuro a mashi

0: tanaso soro fara tam shimaden da jamila so do hone mare masjid shimada ngawlan san so nda adarza kura de ma san de na shimalan zuma za su fuksa awbi awadon ni lamar adinya wuzna mada san na yakalan na yango rashila andro beno chin mada karnyado
1: si rawa wana telam akai tuk kuma shi yaran zuma fuktu bare te ne tun kamar misal la finimia 1993 suma bari ko shiran imna ba imanu kjama shimari manno lokto le na mashirin sarinyan akairo bari ma kjama lokto sur alai rawalato sai ni so ku sai ala sai ga

Narason krinu iklamita fiskun uskun nota uwa felanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jero ne tusu loktu ganala ya roletia sena na dasa india sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozi ada goye kwenen.

sende ada gaskado ni la liga la Spain misalsa ara creta la ndekeltain ade ma Barcelona she sha Rayo Vallecano misalsa uscureta elan ndekeltain garap gaskado ne sira island biskado ne baktin sandima licha ade ma Roma Atlanta Bologna ade biskia gultina ma ade sa uskoro kwata ba biskedo ni Atlanta ya Bologna de ade ma biske Roma de sa u reta cha Licia ade sendima hawrado ne dekele dore ne ndiro samye kudina transfero biskedo ni baktina akura ade ma biskedo ni ku baktina andia soro prescram chima den gawo no wolo no ma ndiro diwa mana da kanye ne diklandoy tuba imbe biskia gultina ma ade la de fandu ruwe soro din ala baras kila so de fandu ruwa kurade ma aw mana ba jimba transfero soro biskia baktina Allah batalar lengi isha njiru diolwa waya mana da kanya ndiwaldo andia fanduwe ndi shima sipur usku fal diyo ular fal usku fal diyo sipur araka sipur au sipur lar sipur fal u diyo indi sipur lar araka diyo ngila andia kilewan kurinsano.

0: لو كان ميتين الكلام هو ريال سيكين
1: نقلان
0: الناس
1: راعي لما كلوب ديكين توبا نقلان سما كلوب دماي الكلام هو ريال سما كلوب سوليا ديا
0: أما ده كلوب لونفول الكلام هو ريال زين فنينا زو روكيجون فانغي
1: نعم
0: الكلام هو ريال صار أن الكلام هو ريال سويدو ريجيشن ينبول بنيان كاكل دينياي why not ainan karo gwamnati ya kuma ce jinda au karo ne da sarima
1: shi
0: kuma ce jinda au karo ne da sarima
1: shi a wodon ne kuma kazi alkalmi wanda ce wazina din duk sai suna last season da au sai asodina din wazin team duri last two season ne duri don ne kuma alkalmi na ball box sanada au isa last season ne duri gwazana da ai zairo turna kazi alkalmi da wala garata gi duri don ne kama me premier sa ndi kwazo da ma atari ndo elkelme na zo rono
0: awu azna nyamuriya class au shara ya ari dwi
1: ari kamar tai manager ta da radio mana gi kamar tai ar ma da mana do ne kama awaste kurun marce wanda jirmana ta mana ne dai adam mana do ne radio ran mun jimba ma
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam duma na jinda nan da boni mi
2: wannan gura bulin kute
1: nam wuce kin shirye fuskar da ke lero
2: yawa da wuce yo dole a amsa da tangwar zan
1: nam
2: ke 40 sabu ke ya kana fa mara lulun din mi da dole a tangwar sen
1: no shi da mana din da ce wono ko ayi kuru wono gana jiro bukir da mara lesi ilando ni lumu am tiri are shi mana zo
2: an lulun din ba da na fu wannan Barcelona kan da lesi go tiya ya gurin yana da su ya
1: Barcelona ne kan ban bike don ga su ruba yawo azna ne. Ngai Madrid bike zalla zuino isu Barcelona kultiya kuro. A wurin da men kilo maro ne mi kuro imlan lamar ku bana tana rumin.
2: Kuma da sarki sune a gularo.
1: Ai politics ma dai.
2: Mourinho shi ma ya sarki coach yau.
1: Gila ma hasi bilike media bike Madrid ko isu na man follow Madrid ke clansin winning chido. Wani yar manager su nimi
2: atun gaya ne kuma ya kam da
1: su ne gila nyura su gira laptop godum press grab duro ga to gara tera zu laptop da gira zuna ane suka nya na la ronyen go boti falar gonya ale sanan de fuyira kam ya konya assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam
1: nam nduma na jinda nan da boni min
3: nam
1: bana ga wakatama
3: FC Barcelona
1: kira bana ga wakatama FC Barcelona ushe kin share press club da ke lero
3: yawa da ne Madrid kuro da kan ga wani san ba wanda wani sanin sa sai na da awala dinji ne ba zai
1: a wani mana da na sai futu kuma ndusa ta yayi zoin bikenza ya kuma greater report la ball meu arde mana zado
3: adu mare Mourinho ya ne da mana sai ya zari ba kuma adin nan ma
1: ci tubo ila kun mota ka tambaro na gudana asli un fami mara abor coach chare ne an Barcelona ba lenu 50 buwa nan karo yiswa elchi abuwa do yillu indo kuma atarin isu athletic bilbao gotuwa din 2-0 klago wono are suka kuma sai 4-0 zo na bikenza
3: an dir bat bat ma la liga goyna kun au super cup spanish back to back saudi arabia kinas real madrid ken goyna andiru sai akwai na kamado
1: yo ngila nyu ras kinyana so lokti la nyana lan kamyen kurulenye batala lokti gana la ishin batala din isha prescription shima da gulte goye konyana

0: ashi tartibu sendro lon kunjoy maalan awo zam zam jinu arwin
1: ah sel sel lon yo se ya kama dura sa ya sa la yede
0: misal lo kama ron beji mare am doni machine lon ne gerdem ban me ya mare
1: de lon ne ya
0: naam
1: de gerben ma do sai de ma kama ron zoro kala den awa passenger in bero lon no ma kiwa ja fon ki lon ko na wa ja fon ginan min mare ti dan nyan kal ti dan nyan kal
0: yawa londo sai waje afun kona yi kama wuri din zande turma ne marma kala awado ni shi lamar lon ne ada kuri zina da kalan arma kama zande ne ba sudu balbal din
1: yo awado ne lon na kuri zina na tare ne sai waje afun kona gina ne yaje
0: shi pal mare suro lamar shi ma dedin mburo wal dana mare kuru shi da ap ad shi madam baro sokulan suro letelan londo misalo sar walja ngawdo ni shi kanta o square walja sokulan shi au kamdo babur gurta madia yi gana sulweti ay mbeji kuru kamdo ni sho china madia yi gana la shi gana la wone mare ba gamdun awa adam gana mare wone awala karun ba sha de nangamdo ni gantore sina son da sokulan la kututiya kututumbe kuru mom ma shin shima da ladu so ay mbe nyero kana mi kyawe kake gonge so ay
1: ade inde sama sa awdo ne da sa no nya kama ju a cikin tawo a rakusoro dirnin pintawo dio sa on dita ko zuwa wanja da yin do ne cikam garin ne ma kasa da gwani mutum da lakarin gabu ma da sai kamla da dai shi lakar karin jaru ne cikam ma shi marwana a wala gare ne loro ma din hade san ma zos ken ne kate ne indiya din duje kwallin loro ma duje kwallin su do ma insha Allah ya san a wombom karin din ne koro da tarun tijaro karen fayda din ne awa kamla shi suna direban danilo kin ba shi ma wanda din hallon do zuin kurakan da dare wanda yana cin mala da macin da abban na gan
0: awo yon gaina kama suri falin loye mana mana ma do har cha burontum pernorin ro wataro kasa kataro ngo awde entri maru ngo ma o sedia ngo awde lokton gai sedia awtin ndo so lokton ma ro letu mbeji
1: ai serrata ro lona to ma ayo to ndin bale atia ro wataro ta tiri no lona ma duan tantin tro ro yishin ba amaro to ba da kuma yake kanta tsoro ne cin da sai da wuri a wannan kuma ce ro da dole dikin da mashin nan da kuma na wala na ma roza a awala gana ga wa janye awala tsoro kuna ne kin waye kuna ne kin awala jirin lanje na la mu kuma yaro karako a awala

0: lamarande samaforo kandimo ridio la kristiana rochero machinario majuro ninare bormondiana machinario wanza badia kama mora nienda rasonare nera ti wari to sare atadu ne chero aero ko wari esa era ndundima na naro wallahi lenin ti sedi era yan ti wu yer ngin ti sare ya ko sare duno adia ko duno ushero ko ti ko bi amma jirebi atada ande pun kamu soma intara rozana kamu rozana pun pato garzene nan tadro nada ko sofi saro de na nera yer ya ko sare saduna so guna gade so wallo ma nada ko sofi saro dana ze nera du ko kuma nan baro ko ya amma ke tara de kan jumori ya kala tan tadro ande tara ambero intero au ada tanin maru kan jumori ya walza ke ro kuma ba har ma ya mana yo
1: ngala nyara skanyana ya dazara doni ngoro de ketire loktuma gonu nya faraskam dra portoro kurandiro shauri haturo tumana gbedia kuro chitbulu nya samaso loktoran andia kranzana ro tumandi ambiji taji kranto kaudani faraskam shwade botun do soda kurade ma zande zada gozo kozindro ndale nyengo flela doni klanjina andia wujimada krnyesha faraskam dra gom kwetro

0: Darasan.
1: Hawar Ra'adu, Rukayya Ahmed Alibe, Nyandiro Kirazu.
0: Darasan.
2: Kila harami kurentunde so ada hawarado ne gresa uye kurenu. Daji loktunde de sa u minti meluko unya. Loktudone nandia sa wa ichida ya kilinge kwalite ama ya kaudro kushada kurenu.
3: Zawal.
4: Zawal.
3: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari minza fiza gomna tiro dawa hazana.
5: Ngao adien, gwamnati a karabka nabti kalanzaya, tartip kada kirtro sakna, jami gultina ma ada fasal numdaw jamiro kalaktro.
3: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina ma ada greji ni notun tamtam nimbeji ma, praskram zawale, ndarasane imtalawa, yimla misa misalsa mentulon suwa ilan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
0: Da.

0: ngila zoro harami karantu tumangana tamtam pulai adia panua sura paraskaram donne tamman karya kasule ndaju kwa anoptundo ya sauya alenye zol mana idan ndiro kanyene nde andia bonu tamman karya kasue na shandoya andia ro bengu putu nde taje kao pulai ndiro ikie nduro tamman done kinda fetri ya kinda done gase mata kura kura ya buride te ya kuntena ndiro bengu panua ta tamman done riyal la sefa ko done dola ya kunteno kwazol mana dana ndiro kanyen to la done ande abonu ma de sande mas por oskupal diaw lar pal oskupal diaw arask sefer aw sefer lar sefer fal o diaw indi sefer lar arask diaw yin ande abonu ada jitaman karya kasue na sadune ndie na dawa ma den ande ro be kwe kaje ko alak tuwa na tuwa ro lenye zol mana dago tabade nyen so tuman karya kasue na gade gade panturo assalamu alaikum musa kun shiro paraskaram taman karya kasura nam duma najin dan ande aboni me
1: amalin donate
0: kiyo asli alhamdulillah
1: kuma abba bula jakana marajin
0: ngila abba bula jakana nya krinyan aye taman karya kasue bula jakana din
1: karya kasue ala ala ala ala anje kiskema
0: amin ya rabbal alamin abba
1: o dafa dikila ndiyo nera kufala
0: do fi wa fula bana
1: Ah fulawa buriya.
0: Naam.
1: Baba, kwande zan kai kubala.
0: Naam. Shakare yanzu do.
1: Bakare kuma bakare yawa gana balan yin tilaje kun tare ya kan biyan da yin.
0: To niyar yakin?
1: To yarin din su aka rawutin.
0: Naam.
1: Yo kuma da bala yin shurun ya ne nara du fira ku tulurin kai go.
0: Do fira ku.
1: Duru.
0: Tuluri. Fira ku tuluri.
1: Ah, to na wanga wutan ya, ke kan ga yare gunya.
0: Na'am, shakaren zan dawo.
1: Shakare ne la duho duho yarde ya. Shakare
0: zan.
1: Na'am.
0: Na'am.
1: Mun bala ji shin ka ba aguro me mare. Shin ka aguro a shi ne la dufi du du video tin din kai kwace.
0: Video tudorin.
1: Ah.
0: Na'am. Shakaren zan dawo shi.
1: Shakare bi shakare bi ashi ma du fayar da amma shi shure ne ma du ne yar da shi ga
0: na
1: ah kuma zo bala dai aware a shi ayen da imagine dai mera du fiak ne yar da mutum
0: fiak engineer din na
1: a ga kin din ne na
0: na
1: kuma zo bala dai awo yare ga na ha ce kuna kan haya kan ka
0: ngalwa
1: a ngunje ne
0: naam
1: ngulo ko
0: ngula
1: a
0: naam nyakrinyan ndawro wala ngulo
1: nera du yero ska bala yero kai ko
0: naam
1: ha kuma ga yero bala ni ka inde sha ngalo go san dalo ne ko nera du fudo dewa
0: ngalo rendaw
1: du fayer dewa
0: do fayer dewa a shwan rendaw
1: wa shwan nera du yero yakam
0: do fioro yakbawo
1: azubla
0: fidiya tuluri
1: ha fidiya
0: shakare do faliyar dewa
1: ha yau kuma da bala ne ki ka ta ta jiri kan yau ki mera yar ne
0: nam
1: ni ne shi ka ta bala ne kuma yau a ko ko ne mun ji ki rese shi ne ni ba mun ba da yara kiyan ba ke
0: kogd
1: makutin
0: nam arumdo buran urun dawo shi walde
1: Shiwane nera du mene tun bala ne.
0: Walter Zipsuna Europe ango kodo.
1: Ha dikin da yaran gura. Gura ma ke nera du mene tun sun. Shiwane gura ma ya shiwane ma kala kala an tun.
0: Naam, gura ma da la shiwane kura da mene tun kundo.
1: Ha mene tun.
0: Naam.
1: Ko kuma jiro ki mun gari ga mun da mun ga kura jiri kula fa rihi zange.
0: Naam.
1: Nera du shin ne sir.
0: Ga wore da
1: an da yin abu bu jiri kuma sai ga jiri ne
0: na'am
1: na'am ne shi ma ke karaje
0: na'am
1: gila su shi karaje
0: gila zo abba bula zakana yin raskirin yana lokta gonum manda bonum kura da mata man kariya kasue na sha bulando bulado ne zakana andiro ben kuma assalamu alaikum assalamu alaikum
2: wa alaikum
0: Musa kun shiro paraskaram taman karya kasuwar nduma najin dana da aboni min zon da kamgata gawo salam da sumunayin da jone mari andiya karni mi rolo no ma da ji waltini andiya pone assalamu alaikum zol ade kamgatu tuman gana gana latari sene toke bajin bawo da ji na shado ne sande da sauna din sonya da ji nyarang num bonum tuman kare ka sai da bayan kimi assalamu alaikum na'am lokta gona mandia bonum kurade mataman karya kase kun indimero anye andero bengman daje harami krantu ko anaptundo ya sauya lenye kule ada krinye isha daje walte zol manade nandiro kanya daje taman karya kase andero bengu kaudun go kule ada krinu.

0: sau taman kariya kasuye na shandwe andero bayanturo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Naam kulewa sele nduma na zenda na ndia boni min.
1: Kuma baka ndero kasuye.
0: Baka ngure na ndia boni. Bula zajireya. Nguro zajireya. Gula. Naam gul. Naam. Yar indin piwin. Naam. Gula zoro nyiro askrinyana baka gorodone zajire nye lokto agonum ante abonum kuro ade matamon kariaka suya andero bengimaro nazare mi karantu paraskaram dene taman kariaka suya kuruna karaunda raso mita fisku uskunu da walan daji ala paraska kudu botu gufan dena jamiso yevoza kurade mataman kariaka suya nashan zai andero bengzana gozo wala ande abozuna. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Duma na jinda na ande aboni min. Nya payen nduma na jin zol zir kam gatu da jone mare anda karni mi rollo no ma o walti ne bone lok to de gana gapsu yayi. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Kuje kan shiro faras karon taman kara kasu ran duma na jin dan ande aboni min.
2: Bagoy borkin manajin.
0: Ngila bagoy borte. Uje kin shiro faras karam dun tuman kara kasuero.
2: Dukuna no manda wonya no pandige ga kai.
0: Naam, kuro kuma ya tudo.
2: Are. Are.
0: Ngila zoro bagoy. Aye tuman kara kasu bulandon.
2: Aje ag. Askiran mar kyan.
0: Ngila yiro askrinya na daje lokto agonum. Ande abonum tuman kara kasu dajinye. Adema apan dumbay ni ya askrama gum gumaro taji adema loktun de de gana gapsu ya daji paraskam done taman kariya kasuye de na alandajin oto jami suye boza taman kariya kasuye na shanzaye bayan zara de ala niske kariya kumbuye ya kumbuye gima da andero sude susu engineer done konya absuna mai